0: Siona pao pao, mail fa ili ala aski, in walus fulon minute te ele tu la, ayono 26 minutes after 6, ilongal tato porkalame al PMN Samoa, fa wawina al tautu al 685 show, molenea fiafi, lungal tato wala leo, limitol ta CPI, tasi olua tesi malelua fa mo, peona taua ili temi o sola, ya leo tatu tau mais, tasi ufatal nonga taua, Mole no fusil fiol tato watunu ya itu langa foil neva itau le malulu ya wa vaitau foi itele na pepesi ya fa mai ele ngatu tunu tato ainga ya itele na afia ina yo tato walum fa nau ya tato uma ya ole tau na ole tato fata noanga ile nefia fi ya ole fata uina lea ole faya o tato tui pui pui lea ua fata si mai ya le sunga te mai taifo mai ya Dr. Elaine Ete Rash, all the way from Wellington. Mole tātou whatanoanga whapitoa I le neia fiafi. Yeah, ose wōfoi pa angal tātou porkalame. Yeah, ai fiafia lava tu whawhilo I atu. Whatalo whātu lo sunga te maitai fō mai I le neiva aengal le fiafi.
1: Ia e tu whatalo whātu fai lo sunga. O tō whāu matangi e a whapea le mamalolo tō ofisa. E whia whātalo whātu fō I le pa ia male malo sā mōlo mwhai o na maua mai le. Tā whātatanoanga I le neitu la fiafi malo lavare soi fua.
0: Tātū, tau whaifa malo e nei vāinga le fiafi malo fō ili tau atai. Ia, ala tau tuina fō ili tātū o tunu u ili nai tu vai. Ia, ili nei vai aso. Ae tāte le ise atu ili tātū le autū ili tātū. Whatanoanga I nea fiafi I lein ia mō mō nā si atu nai tū po a mailo sunga le tamaitai fō mai ia e maise fō I nā ele lau mō le tātua tunuu ia tū lango le tau ma ngā solonga fō I o fe au mga luenga ili neiva I tau le tau sanga
1: ia a vainane le fesili lau tō whā amtang o lo manu ia lava whaftai te lo mō le olo man mālosi mai le tua molo si la fia o au lewe o kilani te loa le langa sa tatu e fitau fo ele si fufuanga fale ainga sa o Wellington sa feiloa ia ia le o mu mai I au kilani
0: o malo faftai ia tatu tau fai fa malu lu a le fia fil nei vai tau I fai ngon mau le malu lu ia ai vi ele li I olo mau pele a sui fu malu loina ia I lau sunga tu mai tai fo mai la tasi I le au nao le ta fata noanga o le nei vai tau le ua a matona se se maali e mai ale vai tau malu lu po le winter ma o se avano ta ua le nei Ia, e toi wha manatu a ia le whai o tui pui pui. Ia, mo ele ngata mo tātou sā moa, ia tātou a inga Pasifika uma. Pe ma whai o na e sau noa le tūlanga lea. Wai pe e manatu mā mai, e tātou lisi teimi wha pia, ia le o manga maua le flu, ia o kea, e le koe au ngā le whai o le kui. O le a le tā ua, o le whai o tātou tui pui pui. Ai meise mo nei o tātou walo. Nei o tātou walo ma whānau ili nei vai tau whamul mole ili.
1: E moni le sau noanga au matangi. E e se le tā ua o le au onangan nei o soi fu maluluina. O lo ufa au au pia le longolongo atu, matau walwala au atu pia. E fa tā ua ino tui pui pui o le whan. Ai meise lava whānau o wape o le. Matua le o le soifuanga o tele na fai itu pupu o tamaiti ai o lo iefo itu o lo fai mo tangata matutua e ta awa e pe ona e saunua pe ua faa le ta awa tele ma faa le angu iai le tele o tangata se itu lo masalo o titi lo se itu ona o tauleini faa ma le tele o mai o si amaia e a fai e fai itu o tamaiti o taule o so mai faa ma ina inivai teni ona Sali leile whaingo, sali leile pui puinga I inisi o tau sanga poli fia lusi futau, lusi futau sanga taruai. Ia ai pe uswata ita inga le whai atu lata mai nei le noso mai ai le COVID. COVID e leisi si o tātou na ye mumuri si aman na pe le tele na mafuangana na tele itangata na maliu. O le swata ita inga I lata mai o tātou loto I fale o le misela.
0: Yeah.
1: No, so na telele final misela na itanga tel misela ona o maulalo le faitau o tamaiti na faiola to tu yon misela. Pes fatita inga na elefia ele to fitala no e tu langa ya ai pes fatita inga le e fai fo ile ma awala tangtanga ye pe ile tele le faino sia ma ne pe a ona na o mai ai le e ai le I malu pui pui e po e miu nai o tato o tangata a mesi na warfana witi.
0: O te mana tua ia asoa o laititi e o te loa peona e maali e lau saunuanga. The last 20, 30 years sa tulanga leia le ia tfainu mera I la tua fatau no ina la tutu I pui pui te mantua ia so lape e tofu lava le matua malele la tau tamai booklet na a si asia yeah. Tui fō mai ia umalea si aki lea mō nei o tātu ai mese mātua talavou ili nei vai tau ili o māsani tele o they're still learning o a tui pui pui e te tau na whaia mō la tau wha nei la tau alo mwha nau me whaia na wha manino mai le uai sau noa ili COVID, misela stasi leo tui tāua, au afu inisi tui aona mana tue nei o tātou mātua, mole nei vai tau.
1: O tū inga ia e, o vaila au ia e wha o ngā mō tamaiti a matamai lawele lato ono mā sina whato a uma na whanau e tau I le whātau sanga. O na whaasolo atu ila ia leo le whaasolo ngō tū inga I tamaiti a wai tono le intermediate age school, futasi sulu a tausanga. Ia matangata mātutu a le whāli mai le ono sifu lima tausanga. O whaama ila ia e se mai le misela, e le misela, mali koviti, o whaama ia e tui pui pui e tamaiti, e pui pui mai e whaama I nei o le tale vivin, le whooping cough. O le wha mai e tau o le ona, o le tetanus. O le wha mai e tau o le diphtheria. O wha mai e iei nisi wa wha ai iei e fula fōlinga, fula le wha I, fula uma e iei fōlinga e whaingta. O na to e whai se me tau sami pe me whai fu anu fōlo. I mean, o wha aenga iei ma whai an tato titi lo tu iei. Ai e fōlinga e māma. Ai pe o tutono le tūtino le tangata. Mali tamai titi le foto aono vai asono whanau le ele o malosi ia o na māma. Le o malosi le tele o tūtono lo na tino. Ai a whaina loi wha mai e o tele. Mese ala le mai le tau le whooping cough po le petasis. O isi wha mai e o pui pui ele to a tele o tamai ti le taimile. A wa a tele o tui nei. Tusa ole pui pui e tātou le taimi o tātou mātutua. Ole e whai le taimi le night. Ai pui pui e tātou le taimi le o tātou o ilunga tai fast food, tai limas food tau sanga. E voi la ma le tui mo le wha mai e tau le hepatitis B.
0: Yeah.
1: Po ole po le mai o le ate se I tu lo. O isi tu inga o le e le wha mai le ana te le ana manawa tata ita maiti le rotavirus o le isi na siyama. A lela ufa upopolo wa itu inga tamaiti ili o tau fiololo tamaiti taa fia mai ya ili fiololo tamaiti admiti ili fale mai. O isi faa mai o le meningitis le walu le meningitokokopi le vaila au e pui pui mai ya tamaiti. O faa mai te tele na o le pneumococo eta o le influenza ai pa ele o le influenza ai le tele yo le faina yo. O tōtonga le tamaititi pe a whaina ma pisi e risi ama lea. O leisi, manu o tae nunga fesili dea, o leisi tui le whai mō tamaiti e le intermediate school e sele te leo le o le lui le thea ngai e mai o whai ngā rengar temi nei. O le tui le tau le HPV. Mō le si ama la leo le e pui pui mai e tamaiti a mese atina mai le mai le o le kanisa. I tō tōnga sāo tina se I tūlo. Pero na uwhai atu, o le taimi nei le lai te ai le whai tui, a wā le pui pui ngā mo le taimi le nei, ma le taimi fo o ilumanai. So o tui umala ia, mai le ono vai aso anga ilunga le whātau sanga, le furuta si sulua tau sanga, e au ngā umatui nā mo le pui pui ngā mo le o langa ato le tangata.
0: Malo, maro faftai. Tali tonu e o lo o yain a nisio o matua ya matato a inga fui malu le tatu atunu o la fafonga me ne fiafi I le fa malau leo le lisi leo o ngase ngase ma mai ese ese it can be quite overwhelming pole fua le matua I le falongo lako o langi ngei kui and I know that e yai nisio matua e ele popoling of a piasi o le lofa tu ia le vai la au a o le tui le o le tino o le tomaititi si tu lo e fai ngata le matua fo ile ona to bear and witness o le a se fautuanga mai lau sunga fo mai ia maua e matua le nofo fi le mu ia au le toa fo I le loto e faa taunu faa taunu pea ia tui polea le fangata ma le loto alofa fo I le tele o tui ia amese le when our children are young le ase fautuango mai lau sunga tu mai taifo mai ia faya pea
1: yeah e monit saunoanga au metangi e ofo ele taimi fo I o u faitui e tangi lo ta mai titi watu toi musu e faile si tui o ne le fai ngofi le vai le tangi ta mai titi ai titi lo ia ile tu lea na o sina taimi lai titi lea e langona e ta mai titi le ti nga o le nila ai mo le pui pui ngol ta mai titi mo le fia tau sanga lo na soi fua o le a fo e o le taimi lea le fai ele tu e pui pui e ia mo le taimi ato mo le na molon tuk tupua e. E na ole tainga ala vale temina, e taula ngona fo ilima ini ole nila e ai ona solo solo le yale, o isi tamai tina na tangi ala temina atu e te ala tangi. E fo ima, e moni sao noanga, e ima atu e whaingata au na lato a talia ina le taimi e faili tu ala tamai titi. O isi la taimi, wale ilopo, wale avea le tamai te faili tui ono ole fefe ole matua. Po ole ile fai ile male alofa ile ilonalo po ole musu lava e fai le tui ono isi tu langa vo ile tato te fa alongo ya ya fa pel tu langa le e tele lava le fsoswani tele le fsoswani la ufe nga luenga e ma fai ona e fesili ona e tala noa ile nes po le fo mai fo I fa asua ya ya o watu malunga na se o au fia fai le tui au te o isi fai matua e fefele nila Ole me moni lava le tulanga le meta o nidofopia e ni la ele o tu e moni you know it is a real issue for some
0: yes
1: afa pela o tulanga na ite mana o lava faile tu yo o so walu fa tsa no pe si si o ite lo e ave e a por tsa mafo la inga e mafai ona e fa tsa unu ina le tulanga e so so ani ai e fa tsa unu ai mafai le tu yo tsamaiti
0: Malo, Malo 5 day. What are some of the long term failure fatating or in Otama? Wale fire nail to itausanga in the age range lay out, matatawan a fire, lewo matui for what are the consequences? Oani walale tu langa on o yai. I may say pea matua, anga ya to a teenager and it's a young adult. What are some of the consequences? Ile le faya o le tui, ile I tausanga
1: tau amata.
0: Yeah.
1: Ole vaila au la vala atou ia au matangi. Ole vaila au atu I le tino. O nanga lue le le tino e build lau immunity. O lau immunity lale na e faitai ma le siyama. Wa ele mfei tato na vai fori ngo siyama nei. A o lava la le taimi o mai siyama wa e mana vaina le siyama I tonu po le alava tu langa mfei ona sao e le siyama I lau tino. At least o la ua yei lau pui puinga. O le tele o faa mai, o le tu ngai o lato complications. Faa inga. E mawhai o na limonia le tamai titi. Ia, le tamai nao. E mawhai o na limonia, whai na mama. O le telo isi complications o le mawhai lava o na to e function le tangata. Wa whai na le whai ai. O le mawhai o na to e lele mawhau. O isi e tele o neurological lab disorders. Fo lele o na mawhai le tangata e wha mai wha penei. Wha mai o malosi o siama ia. Wa whai na le whai. Wapo wa faina le popole vai to ya faina talinga walongo noa o le upu ina. So o tūlanga mu whape nai e ono tutupu I I wha amai pe a whape a whai nei lau tino ai le o ma whai e lau tino ona ona whai le ona tape ona tape siana le o alu atu I lau tino
0: ale mo le orfesi di foilia tatua ngai ia ele ngato o aloma tatou whanau ia au tatou matutua e ele me foilia whape le fama na tua tua ele fai ole tui pui pui si ele nga fai kausangke angi ele hae ok o la se fau tuanga me lo sunga te mete fo mai more situations la ia o lava le tui ile na mai le last year pe le ai e te tau ole fai every year o la se fau tuanga so sau noanga le vaenga le
1: It really depends. O tui o tamaiti na aiti, le tamaiti pepe. E mana o mia le pe o le tui le fai a tamaiti le ono vai aso,
0: so
1: e whaopopo atu ia. Ia le si tui anga ele tolu maasina, lima maasina e pe o tui anga le tamo fai fu ilele. Awa o nisi o vai la au, a le whaopopo ia ile taimi lea, wapa u ilalo le maalo sir vai la au. Ai mantua mai o le taimi lea le ono maasina ele... Fatau sanga, lima tau sanga. Paulo le taimi le titilo, yai. Se iwanga nā la le tui al fulu. O le tui al fulu, e fai tau sanga uma. E le au le malo si al fulu, I le isi tau sanga. Nā le tasi lawa le tau sanga le titilo, yai. E mawa le malo si al fulu. Toe, mawa le malo, o le tui le fai mo le fulu, I tau sanga uma. E fua fua le tu ai ngā siama lea e ta fau fau mai le taimi le o le winter. Anga ia tātou. So ele mfaila na maile tu yore siyama maile tausanga linti to efaile tu yore tausanga li ole tausanga ni wa masalo ese ese ia strains poli tu enga siyama la huosa wai
0: maile la tausanga ese fuile maile le tausanga malo faftai ole fa maile ole fulu ya pele wesa unu el tulanga lea ya tatoe e kalekale lofa pe waka fulu I tell you, like you said, that there are different strains. It's for a unga or the fulu, man, meta or fulu, the real influenza. I find that from Tala, we little too long earlier, ngato si fama natu, but even for our families who aren't really aware symptoms of the actual flu, fama no mole.
1: Yeah. E tali tutu sa, ili amatanga lo fama in mayor tangata. In the way ele siyama. O le common cold ala atou ya, ia le tali tali, maasani, o le taftafio le isu, ma le, you know, fiva la ititi, o no, wale tu safo le malo si tini, le tulanga la le o le siyama le virus, le virus la vala atou ya le influenza, etele mana o le tamal na o le matua tinga aina, e yei tangata, e mafai ona lato maua ia aunga ia signs and symptoms ia peo fatatale ana tamatai fatatale ole fever ia oisi ona fata otolia lole ona wa walangona wa matu oisi tangata me matua wa ipona ivi di tinga ina mamana umia ilole ta fiel falma ole ese senga na emo ia tali tutusa ia aunga ai o le tele o lona faina mo lo soifu ma lo loina ma lo la vatino e tele fi mana te ma wai e mana o mia lava le tau fir fal mai o tele o tangata o tinga I nei le fulu au te whaapopo atu ai lama le tu lea le wha mol mole o matang e tele ina tinga I nei tangata o ia e maua I le suka toto maua lunga o le maisela nei tangata fo ia e tele e ia ia isi fa ama I e ma wai a me se ala ia ma I o le mama e fai ngō fie ona e mantua la a ole siamo al funu e mana vai le isu a fa e olo I lo mama I no tele lo tinga ina a fa pela o e tisela ia o fa tele ina lo tinga ina ma o soi lo sela mtula ngam fa pena e fa fai ngata ai ona toi But I think of you on the toy for Malus. Malo, thank you. I mo fa maina ai o ti tilo la to initial studies nga fai ia tunu uyo kan Canada na America o ti tilo te le o moti no pula to so tanga o ti tilo te o ti tilo te lo tanga tana fai la to tui fulu ah SFSF mai la to ile tulanga le mai le stroke ma le heart attack ah so yeah, some very interesting findings in the tulanga lea e ta ua ya la fo ilia masalo owa atitilo amolo el fulu tele lo wafai ne oso ilunga l suka oso ilunga le toto maulunga ono wale pale ni tulanga l tin
0: manai el vaenga lewe sau noa ya atonu ole ole manai lea ole olfa ua wino su isu enga awa peo tato e masangi failo kuia kui ar fulu fafta ile wa mai ta watu la sa no anga ia lo fa wa pesu su enga fulu ia le olo ye na su su enga ia research ia wa tangia mai ia e ono ye le preventative mole stroke mole mai fatu
1: stroke mole mai fatu
0: yeah afa pe wa ule umang failo kui le failo kui fulu ia ngaka Molar foi le o tale popole a pe faiso o fuma fanga pe faiso o skafu wa e yai le is there a chance in mafayo na maua pea ili fulu even though I've gotten the le o uma failo tui a e yai pe se chance foi le e o no maua ia o ili fulu ino o mai ana failo tui
1: e yai lava tangata o fame uma failo la to tui a tu il fulu a e langona lava le le ma a le titi lo yai pe ole wa ole nga le tui le tai mile ya awai ni tele le afaina ma le tele le tingain ile tai mile wa faina le tanga tai le siamo le fulu awai le mfai ata tona na sa fiu fie le afoi le fia lor wa e siamo ole si tai ni ele ilo ata tono tato tino le malo si le tato immunities ole tato immunity ile tui le na fai le na ngalue ai ale titilo na iai e fa malo sia petanga te fai o la tutui a ye si tai ni e te iwa o tawa fai na la ititi atua e fai ngare sia ma aile o tinga ai na te
0: malo faftai ole o ani awala foi le ya o tatu masani e awala yo no pui pui ai le ngatu tatu o tatu ai nga mai le fa mai fulu and you know the common cold it failed off my from fun na mutu lang va pena ya o ani si va nga ya o na tui fa manatu tatu o tunu e pui pui ai tatu ai nga i tonu lava leo le lio po le loto i fale le ai nga ya pui pui tatu mel fulu ya manisi o fa mai o no tupu mai tonu tatu ai nga
1: e pel fa tu anta wala va ol fa ol tu pui pui fa tu pui pui ol si tu a la long a fa long lo o pepe si tele le siamo il fulu e tar sanga ina la va fa ite tele so ona fe wa a wa ol siamo o siamo la va la to ye e fia fia e o la yuta tu tino fa pasia tu le stanga ta pasi mai le stanga ta le stanga ta a tamo fa fo ile le e tau fio fili fio wa ia tu i vaenga tumutumu o ia e whaingata ia tātou a tātou e fia fia e whatastasi mafutanga a inga, mafutanga a nuu, e kalesia ae a whapea lava ua fautua ina fo i lele le whae tete ona ua maulunga fo i numero fulu a mese fo i pia whapea te langona lava e oia e le oio stangata e maalosi maulunga suka, maulunga toto maulunga in fayala on that some five will avoid too long to mutumbu a while le pui pui no oi or is not too long at titilo yai motatoni malolosi it's a way of a tato tui a pui pui a eastana tail on fire on a fire lato tui on a yay mai a mawai lato elema fire on fire lato tui o leisi fo itu langa ti tilo o tama ti lai ti eleva te mele na pitsal pipisi tal wai nei la vale le tale vivini le whooping cough pitasis sa fo tu aina la va ainga o lo ye pepe la iti la va fa to afana nau ma tama ti lai ti fo ilalo i fo tau sanga pol tau tau sanga ma o lo ye fo ti na mai tanga o leisi va ainga le o tele ta umumua o tui pui pui o tamaiti amata mai le taimi lea e mai tangatina a o lo tau ave le pepero na manava e ta ua i fo i ala le fai o tui pui pui o le tina
0: right.
1: E maua i le pui pui inga o le pepe fa tai ta inga a fa peze e te ufa nao mai le pepe le taimi ua watu ese se ai ma le tina a le pepe si se fa amai e fa ingo fie na pick up ele ele e pepe a waile o lava lo na malo si e pui pui ai lo na tino a e si ama malo lo si nei e feo a isol e ta ua i ala le fai o tui a waile e ngata ina pui pui ai oe ai pui pui ai fo i tangata o lo ainga a onisi o tangata o lo fai fata i ta inga o lo fai o lato tui a lato tonga fitinga mo kanisa e vai vai lato immune system
0: so.
1: Tangata la fata i ta inga na i a fai tete fo i lelele i a mautino a o yei se fo i lele o yiso a inga o lo i tūlanga ia e ta ua lava le fai o le tui ma mo oe ai pui pui mai e fo i ma lato na
0: O le ngase se ino tau mafutanga le si vai nga e te leo na pepesi a ia ia wha mai a mese general hygiene a o lea sou sou saunoanga le vai nga lea mas fautuanga mo tatu a inga
1: E ta awa e ta awa le tūma ma a ta ita ingo le whaingo me ai ia wofo le tūlanga voile le wha mese a tūlanga yo meet a I le taimie fa malulu e le mit ma te mita we on fa nga o le fa mama o me ta pena manga si se ai ia fainga o me ta ma fa pe ne ta u e ta u le fa mama o mo tu langa i
0: o le o ta tu tala no en fulu ia ai e mai ta wina pe ia I la pata inga ma fasisi langa fo ilm tangal wengal sui fo malolo ina a ol tonu fo ilm media and the news il koviti ya eva itau e saul news ya waeli si strain fo il koviti ya puto e alwalu ilunga fo inu mera il koviti e au peona tato nofo tapena pena pea or to stay aware and cautious of il koviti le neva itau po il mewa sao tato me koviti o le asu sao nuanga le tūlanga lea hile
1: o lo eva eva pea le siam al koviti a e te tono tato lo tui fali o le tūlanga na leva aia e mo I ele o bole o tui faa malo sia a le whaingo tui al koviti ma tui tele mai le e pelo vai temi o faile kako o faile le lockdown na tato a lo over ai a bit o lai fai a test you know le water waste o lai maua ia ia le sia markoviti so o ina lai lo ai o lai ia ia le sia markoviti tono New Zealand e fa pena fo ilai inisi fo ilavo tafir falma o lo maua ai o le koviti lai ia fo ilai a fai nai e ta wai la fa pena lai te anga ai e fai lo tui pui pui po le fulu po sa wasi singa fo fo mai sa sia ki ma sani pe tai sia ki tai tolu ma sina tai ono ma sina ya a fa mana to per fo mai pe o to no fai so tu mo nei tai
0: ma lo fa tai o le aso o se fa mana to level no ya pe ona ta ola mtanga ta fa tal nonga there are ia ma tu o ma sani ia ile ile aveina leo halu mafana o fai la tutui ye foi younger families newer families who are foi le lo tau fafasenga mat fatu langa la tu ainga maisele tapena ino o tamaiti o e fai la tutui pe mafai ona famanatu mai lo sungan tamaiti fo mai where we can access tatu tui itoni tatu community ya yeah, Beye foi se tau. Is it a free vaccine for a lot of these? Beye, be tu tongi ni si tui, fa mul mole I lein pe mfai an fa malam lama mel tu langa le.
1: Ia. Mo tui lava I o ta mai ti lai ti e le se tu tong. Le childhood immunization le mai le ono maa sina fa pena hoi tina mai tanga. Tau le fatau sanga le matau sanga. E le se tu tong, o tui la nai ta ua le fafso o tai o lau o lau TP po le fōma I lāinga e o lo I e tamaita e tau soifua po o nese sila lau te whaia I atu I o tamaiti mō tui o le fulu ta tangata matutua. E mawhai o nga, o tutomu lawa o lau fōmai. Ah, pe a wha pete a sisi lau fōmai. Ah, o leisi fwy tūlanga fōle wa ye, wa ye i a pharmacist. Ah, po o pharmacist o a mawhai o nga lato whaia i a tui o le fulu. E fwy I meisi tui mwfwy o lato whaia e pe a tamaiti alo o fata waina leo pe I lato fōmai I lato ainga ma TPs. Ah, o le tūlanga, walan tūlanga, wala o nga wa ai e le tūlanga lea ina I a... Mule access o tatou tangata, a wa e si taim ne vili l'fo mai, l'fo mai l'ainga, o le se...
0: Le avanoa.
1: O le ai se avanoa. A e mwhai o na fai le tui o le fulu, mo tangata matatu, a e o tamai ti la iti, e le ai la e ta awa le fai lau, e lau fo mai l'ainga. O le vo amata o na toea nga I atu, I anisi o unanga soi fu maloloina, I tuai communities, I e mwhai o na nga I ai po le weekend, e fa pe e fai ngaluenga o mamatua, O le weekend na fa pe any services fa pe na im fe na nga yai e mo pe fa pe le forma e lo e le ola family doctor e na fa lava ona fa ile tu ya lo lo wan a wai mo ma so ta inga I lungo le ole e ala tu le tar system al fa mai ale health al health if it so ta mai ia tu langa I
0: Malo, malo faftai a ilain mole ta fatanoanga a ilene fiafi a ele I famaia ina I ele ta fasoa I male ta fatanoanga tua tuleva noa te tunu te o yeise mea ua pau le tato por kalame I aiao na toi famanatu I apuse vaenga I te fia a toi sao noa iai a ele I famaia ele ta tanoanga ilene fiafi
1: Malo faftai e ta sile va enga le wo pa urta tanoanga ole fa mai fo ile ole chicken pox ale tangi susu
0: yes
1: wa le wa include ile tu yo tamaiti ile se fulu lima masina ai wa ye fo ile tu I mo tanga tamat tu a mole shinkos le ole sia mala va ta si e mafuai ai ta wa lavala na olo Na le te mile wa ato e lo wono si fulu lima tau sanga faina fa ilo tui na le fuma.
0: O le shingles.
1: A fa pea la o e shingles, ia. I mean, e tangata ua mawai e fa mai e se le tima. A fa pea la ua e aulia le tau sanga le o le wono si fulu lima tau sanga. E mfa ya o na faila appointment si le fuma e mfa ye lo lo tui le te mine. Ia o le sina vaenga. A o isi fo I tu o tulanga e fafso tai e mawai tui. Ole mfai ona pe on fatu mo lau TP po lau family doctor mfai fo ona val au le vaccination helpline le o valu se lau lua valu lua I valu on o valu se lau lua valu lua I valu on mfai so san mai la to mata mai tai mi ia me fai ia la to a la to tui o lungo le website mo la to mfai ona access le website ia book my vaccine .nz o lo mwhai o na whai ai ia tui o le o tui pui pui o le mole fulu e mwhai o na ea si a si le info.info.health.nz dash flu o websites la na e mwhai o na si a si ai a wā ia nisi o tui pui pui ia male tui le o le fulu Ai o se fautuanga la tau ia e le pe ona amatata tanoanga e le faititia le fata waino o tui pupui o tamaiti. Matangata uma, masalo pe ona tatano momua ona ua le o tue va aia a unga leanga o faa mai. Ona sale le ili faingo o tui pupui. Ia so ye peila na pe ua wai leanga ngafo ili fata le because... La leo ngai feitui e le asisi o mai. But antio le e tutupuntu langa whapea o na lele leila ia lea. Pe o leo ngana le o leo nanga nei ia pui pui. O le pui puinga. E ta wafo I tu langa fo I leo le titi lo le whanau ia fai le tui I le taimi e tata wana fai ai.
0: Yes.
1: On time, I le taimi o le matua o le tamaititi o no maasina. Fia, tolu maasina, lima maasina. O lo avatu lava ia whamanatu a te leo fōmai I a inga mātua a wāle whai o tupu I pui tamaiti a le mwhai ona whai le tūlanga I e mwhai lava ona whesu o tai e a fōi e Fesu ya itai, itau talafia ngai fo ima mātua, wai telo mātua, fai ngā ruenga uma. Ia mawhai e ilawa, ona maua se, ona fai tui al whānau, ia wana imisi.
0: Malo, malo faftai ya, ya Dr. Elaine mole, multa faso multa fatal longa near fia fi sa mole u sa no le songol to my day for my e vaing u malava ele ngata o tato tangata matu tua ya alo ya i lava le fata u male emphasis mo tato na yo tato walum fa na i miss yo tato pepe fo our young babies and our young children ya ele ile pui puia mai fa mai o lo pesi ile nei vai tau ole mau al tatu por kalame ia ele au ia al por kalame lo tau pa ia malo tau mamalu tau a na varvarsia au le fau ina au tau fina ngalo ia ole mau masani la vai sili la val pui puia nei lo tong fitia a vel nei even no mole to le ngang faftai e lo sumo to mai tai fo mai a Elaine it's a rash mole tatu fatan long at tonu la fa wa pe ya fa wa pe le fa manatu ya ma a longo puili ina foil tatu tonu ya tu langa e le tau si no sui fu malo lo ina me si tatu tui pui pui le usau noa ir sunga ya Dr. Elaine o valu se lau lua valu lua a lua valu lua iva lua ono o valu se lau lua valu lua iva lua ono le numera mfai o na so ta iai pe amana o mies so soani ia i le fatunu ino si taimi mo le fai o tui pui pui ia peti so ta ilo GP le fo mai fa le ainga ia po se au nanga fa su fo malo lo ino lo lata ne ia te oe ia ono tato le neva i tau ia o lunga al telefoni ma lunga al computer o tato masan iai te kono rosi mal tato le fo le ono o iai ia le upenga te fai langi lea bookmyvaccine.nz bookmyvaccine.nz ia fa pe fo i le upenga te fai langi lea ale te fatuora info.health.nz/flu info.health.nz/flu Pafta ilava Elaine mo le tatu fatal noanga nefiafi tal tonu to e mau seisi avanoa ia i seisi taimio iluma ia walefa wa wina o le tatu taupu ma le fatal noanga ia mo le taimi nei manuia tele ia fe au matiute o toi mo le neva yaso ia maise fainga malo longa nefiafi
1: Fafta tele mo le avanoa o matangi Ia faftai te lfu isa moe lau faafungfunga mai, manuene fiafi, soifua.
0: Soifua, mai.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: Le voiva a fa minute, sorry to low, fa minute te ele tu la eiva. Fa minute te ele tu la eiva ilungo le tātou polkalame o le afiafi manuia. O le tātou ripoti fa pitoa tu sa o mai. Ya ile tu sa ilia tu apo fel me o lo fio ile sungo fa tonu le fiafi ya awale ta to reporti a fa pitoa ya fa talo fa tuai ile sungo se yuli ile nei va ngo le fiafi se yuli o le ta o mate mate atu po fe tonu no fuanga na o lo tu sa o mel ta tu fa sa longo pe fe na sa no tu langa le fa mormole.
1: Palo va tai lo telinga hoi au matangi ne viafi a mi se u fa fonga ngal tato tnu ia le wo tonu mal tato to lang hoi nei ma ngele tato fa le al kala pu le bu tato fa kala pu la u no ia so ia le pien wei le u swi lo na ngo fo ile tau sala na club pe le ile la to pu le fo fo le so ia se yuri a mi se fo ia le u nga pe ona ye ile fa mo mo mo tau fa fa ilo at fo mo le sila fi al tato wo tnu ia fa mo mo na lo mo lo ma ile asto na iolo fonei ia le lau tau nu mai nei ile tatu ala klapule nei ia e feilo ai fo ile tatu faili e failo fo ile fa moe moe e sa uno fo tamai tai pule ile tatu faili a meise poi nisi o alo matama fana ule tatu watinu o Samoa ia meise poi nisi o tatu watinu mai tonga a olo fa peona la tau ngalu due fa tasi e toe fa ala wino om toe fa olola fo ia le nei fo I fara klapu fa pe fo lea unangamal tau tua toe fo I mai ale tropical band ia peona lau si na fila ta George Nu si lia ile lua sa furu ono tau sanga talu ona ia ile tropical band ia alea lau toe fo I mai ile molu taimi mua mua ia fa fonga ta George Nu nea fia fila vtalinga om tangi.
0: Malo faftai se yuli ya maita watu na lo fantasi ele ngata male sunga ile te maita ipule a le sunga fo ile te taifa ili e ono mowa stato live sample mele tatu fa ili le fiafine se yuli
1: ya ale a se I fa ilo mo mua ya suwa fa fo ila tu a me se bunsa unang ngata maita ipule fa mwe mwe manisi fo su il fa ili ya ona se ya tunola ya isa taimi e fa fonga tatu atunu tasi ya sina pese voi a wa fo fa fonga ngal tatu atunu ye mfa ilo to ile fa moe moe ile asto nai nei ye ola fa pion de fa ai ma to tala lo ia ile tatu fa kalakulu nei ye fa felo ia tu ne fia fi la suna voi ta mai tai pole e ma de bol ya mai spo inicio ol tatu fa ili ye lo suna fo tai tai fa ili sunga ya hemi ya solomono bro hemi mata tia ya lau si la fia voi le ta mali le ta fa ilo ina fo ile nei to mali we lo lana to tua le tato which no ya like musica e mai spoi ni so tu mai o tato which no e mai so fo ni si fo ma fine ma uso mai

ia ole va tele mar fa lo alo fa talo fa toi po ia tele sa mo mo fer ma fa mai ni ia fiafi ia fiafi ole stofi aso lo su mar fitu ma sino au kuso il tau sanga e lua fe lo su mo leono lo tu o ona ni sa ve kit komisa edi uta tu ma fa tai foi e de pmn sa mo ri ma tu tasi pi ai ele lau le tio farongorongo le fa mo tasi o lua tesi ma lua ia vi ia lei no na lei mo na lo fa so so mo tato ia lo mo pe al malosi ma so fu lo lei po io so tato to no o lo fa io ma fu tina fo il tato bo kla mi ne fi afi ia me nga tini si le nei e mi se la vai o kirani lo ma to o na to ai e fa pe fo ini si la to ia ni fo io lo ma fu ta mai i pe nga fa ilangi ia to no mau ia e mi se fo si o tato o tru pele o sa mo ia fa talo fa tu tato ala leonei pia mensa mo li mato tasi pi ai tato fa wo fo i o nanga se ia pa ia fo i se tu ra ta ia mo mo tato li ile lo fa ma ia le lo tato tu tato poklan masani e masani ai tato to fa riu riu tato te ama tai ia fa solo fo le ia tato poklan su fi floi ia se ia o dia fo i stai mi ore ta ia ia fa i fo i le tato i kayona tato malolo fo i ia o amei ni yaso e amei nga ruenga mwhi au neiva yaso te toru sa mo se va yaso fa manu eina yare mafuta mai ulo tatu watua mai se fo iolo na angali lei faso soa ili soi fua mwne olo ulo tatu watulu ia unisi fo iolo o yei mauta ngase ngase fia lava o faa tau tuli hai ia talo lava ili ngangali li iyo otulan faa maro longa ia nga fo i ia waila au ma tu mai faa fo mai faa tausi mai ia e awala to ifuran fa malo longa mo si tatu wat no upu fi lava o fa fonga mai ai ni si fu yo fa tatu to ni fu i o to lava mo ta mlawa ya ya le ya tu le tu o tu lo na au fa malo lo mo o to um ya mi le pmn sa mo di to ta si ni ya ni si fu yo fe ngai fa no nga o no va au pa ia le tu ya ni si fu isa te tu o tatu malo te tu sanga ya fa mai sia tu le nga nga reli taro la vo lana nga fa ma fan fan na ma le fa mai se te yo o tui fo i ona fa mai se nga ma fa ma fa fan nga pa yo ta tu tu no mo se la vo la tu fe nga in fa no no nga ona o le val au le tu ia ai alo mai ta tu ta ta tu na pe se ia ia ta pe na mai mo ta tu to fa riu liu ta tu te ma futa i fo i ni aso i ia

0: Tell me.
1: The Honda.
0: Honda. Say, say. Sam, or he and day, or who and die, or the first of all, or high and die, high and die.
2: Yes, sir, make that. Or whatever the follow up woman you still are a Genesis. Or about Tanga by the Hyundai. By South Korea. Or the Melaman, I have a phone. Morie en botar que me hace.
0: E.
2: Colu lenga morie sa wei du me ta fe ko.
3: Ole ale, ole campanie un acá.
0: Sa wei du me ta fe to.
2: Ahora que me en boi morie. Que ta fue un vinio de morida en.
0: No.
3: Ole.
2: Por cada de punte.
0: Y hien dei ole hay un dai por hien dai por
2: a escucha
0: por
2: algo
0: que con
2: Hyundai
0: han
2: hay
0: más
2: en
1: Ese va
0: en angasa o kulaukan. Ye lo hanta ngai mai. Al hanta ngai mai.
2: Au bori da ke. Ori ke senga o bori ya serta vale i kuebu.
3: E kukusa.
2: Ko lu lenga mo bori.
3: En ngamale en dai le yet kai mi ngai ngai.
2: Ora ho, or ka vale fo lu ko mu men yu fila.
3: Ye ya
2: ta. Ora ko ye ngore senese.
0: Efo ya e kusa e tusa hayunda
3: mangale hay en daina al cavale el michipi a foi gola que en ese abusau escava como unas cava foi lan michipi
0: Ya paure fa pungale, paure fa pungale rungo iyo le. Or made by Hyundai Motor or Korean South Korea, South Korea le sao. Oh.
2: Ya ngala South Korea sa tabe pungwa.
0: Mm.
2: Arbela ore se tinga ngai tabe imba. E korure nga morie. E pe me acercaba de que no en bom me morie e korue. Está ura u kafa i lumba e tau se po.
3: Hey. Ole si singa nga mai tabo. Hey, sa. El fire art studio kamaren fe ngi
0: se fe mako ai nga pe manga oi. Ba ro ba tai. Ya, le was full 1 minute te ani tura sumaltasi. El otro ma fo io na fa muta le ta tu to fa li uliu. Ya ta tu se ya tu ta tu su fi loi. Ya fai me si pe si la se ma si la se. Ara ngale usa u i to faru du ya ma ngai fo ta to wa ai fo i me ko ka vale la ko ah ofisiri yo to faru du po ofisiri so ki filo ya
4: me
0: ya lu e o se bai sa ro mai mat fo e fa mon
4: mole ole ka fa ya ku la kalsanga e ila o ka mai ma ka u po e fi ku a ku ko faru du
0: to faru ye sa ro mai la to bari to fari yuru tatu ye
4: ekse ngalo mali ye ole ole pese fo ile le a sua si lu kile ma sanginya ka ole temo kasha o inala le faya fo ile ofi le alwa ku ile o makau ole ele foi um por pensa em ala sai mai e ala na bebê fica ma ua eu o foi ele paca ya olha ela olha o fechini ele na é sai ya olha ele mesmo bebê e aí foi cama e no ua o ele le canga cali ele paca
0: e a mana eu sim sim eu tô falando liu mas a matou vai matar ele.
4: E ma fai e ki fin al marie a paua el pese nga te e ma nga ye e champo ile le ia ia e kau inspire ai le le le fisili a wao o le fai upu kolbu nga e sa wai le le le le vai nga nga fai mai e ala nga bebe si ka paua
0: e o ufo le paka e a fafong mai jasas du le a ua tu atu mta upu le a fafong mai pese le a ia na fai mai le ulo fina ngalo e tusa male mta upu sunga matapua
5: in Samoa